Festival Music. Aj se, reko čekaj da razmislim malo, znam li ja to.

Kapetan Kuka, Kapetan Kuka, Kapetan Kuka, Kuka. Tamo gde nekad bila mu ruka, sjaji se grozna metalna kuka. To nije nikakav modni stil, ruku mu pojeo krokodil.

Sega Mega Mega Mega Mega Mega Mega. Preto smo imela drastične korake, odem na www.tačka. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike.com.